Og om jeg en match, jeg har vært om kjennegmon. Om jeg bytte med Chawita med dags, og det er hittet seg å ha en opptrykk noe til siden bak og oppsett takk Chawita, som vi har sett av gjerst og nest oppsett takk Chawita. Mog meg nå ikke noe i skjøtta, om jeg også hittet seg et asjumoapsjøen. Kia ma gudai hidat sa ich mis tasni river CBA tuk shmi agon mis ni udai hidat sa yuj ga hui tic Shasha gud shibi javid stindash kia mis di jen skum dinan nochka na pshach tma gud nishkak Jen skum ao Jennifer Pitchin kia Philip Mintosh nu javid sima gud Cheryl Wapachi Nam sin higin gab mike Jamie Little kia ma gud nuts tukal sim Alex Leclerc gawi un josu gudja pshach tnog Iga da bajmo no nochach kop da jishka jam Chowajam now, kia good morning range did not need Terrence Duff.

Og meg en match jeg har vært om kjennegemon. Og meg bytte med Chauita med dags. Og det er hittet jeg har gått opp til noe siden jeg bare har sagt takk Chauita. Så må jeg se da og jeg skal gå nær og si takk Chauita. Og meg nå ikke noe i skjøtta om jeg har gått hittet jeg ikke er så må oppsjøen. Kiema gudai hidatsa ich mis tasni river CBA tok smegon mis ni udai hidatsa yuj ga huitsit Shasha gushibi javit stundash kiema shtich in skumdanan notchka na pshich tmago in shkak in skumao Jennifer Pitchin ga Philip Mintosh nu javit smegon Cheryl Wapachi nam sinigin gab mike Jamie Little kiema go not stogosim Alex Leclerc gawi un jasu gujab shish snog ii da bajmo no notch kapta jishka jam Chowajam na kia good morning range to na ni Terrence Duff.